0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1 და 1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას კი ფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-იდან. თანაც кэшბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
5: ხორეზი,
6: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
4: გერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
7: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
9: ინი ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: 2

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
5: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების ვადა სიწიფლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთან გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ფასტა კლება კარფურში, იმერული ყველი 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე 16 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასტა კლება შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი ფასტა კლება ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები

0: ადამიანები გარემოზე მინიმალურზე მოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღონ.

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯისთან ერთად.
1: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mogko.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე გეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვიზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეთასა და toyota center ბათუმს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის

0: მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-42-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-5599. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
7: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
8: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511000. CPT Certilogy.

0: you should take it off.
1: Реклама. Бизнесის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
3: Pasta kleba Carrefour-ში, იმერული ყველი, 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე, 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი pasta kleba, შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი pasta kleba, ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
5: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუ სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიწ

0: ტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში
1: ლიბერტი ჩვენი ბანკი
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: 2 38 30

0: რეკლამა. გეგმავთ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertilijize შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertilijistan ერთად იწყება.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესო.

0: ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.gr.
2: Elvara Elektromarket იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarket, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvara Elektromarket.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-იდან. თანაც кэшбэკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.

0: საქართველოა.
1: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
2: რა არის ბოლნისის ღვინის ფესტივალი? სად იწყება ოქროსფერი ღვინის ქალაქი? ბოლნისი, ქვემო ქართლში მდებარე ისტორიული ქალაქი, თბილისიდან 65 კილომეტრში. ბოლო წლებში ის ქართული ღვინის რუკაზე ერთ-ერთ გამორჩეულ ადგილად ჩამოყალიბდა. სწორედ აქ ტარდება ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს როგორც ადგილობრივ, ისე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის ღვინეებს. ფესტივალის მთავარი იდეაა პოპულარიზაცია გაუწიოს საქართველოსში დარეგისტრირებულ დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს, ღვინის ტურიზმს და ღვინის მოხმარების კულტურას. ბოლნის ხშირად ოქროსფერი ღვინის ქალაქსაც უწოდებენ. ადგილი, სადაც ისტორია, ქართულ-გერმანული არქიტექტურა და ვაზის კულტურა ერთ სივრცეში იყრის თავს.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilig.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Skap Mobile, აკვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი Skap-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Skap Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
5: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე. დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: ყელი მტკივა, მახვალებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ
8: ხოხონ,
9: ხორეზი,
8: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
4: ქერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
1: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
10: 2

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი. ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
9: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
10: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: Gadis bro Isso sachitua

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: მეტროპოლის დროით საქართველოში 11 საათი 2 წუთია. დილა მშვიდობისა საქართველო.
0: სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიწესთან ერთად. ტეისაქსი არის იშვიათი მემკვიდრეობითი დაავადება, რომელიც დაკავშირებულია ლიპიდური ცვლის დარღვევასთან. ტვინში ცხიმოვანი ნივთიერებების დაგროვება იწვევს ნერვული უჯრედების განადგურებას, რასაც

0: სიმპტომებია კუნთების სისუსტე და მოძრაობის კოორდინაციის დაკარგვა, რეაქციების შენელება, გაღიზიანებადობა, მზარდი გონებრივი და ფიზიკური ჩამორჩენილობა, ხედველობისა და სმენის თანდათანობით დაკარგვა, კრუნჩხვები, წითელი ლაქები თვალის ფსკერზე. დიაგნოზის დასასმელად აუცილებელია სისხლის ანალიზის ჩაბარება, რომლითაც მოწმდება ჰექსოზამინიდაზა ა ფერმენტის დონე ორგანიზმში. ასევე შესაძლებელია გენეტიკური ტესტირების ჩატარება. ამჟამად ტეისაქსის დაავადების განკურნება შეუძლებელია. მკურნალობა ძირითადად მიმართულია სიმპტომების შემსუბუქებასა და პაციენტის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაზე.
1: დეტერჟია ადრენალინი.

0: ზე. რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი.

0: მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე Skap Mobile აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად, ნიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99. ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G. ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
4: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: I don't know. Rashnishnovs.
7: არ ვიცი. ვა, რა უბედურება, არავინ არ იცის, კაცო.

0: ეს ის მელოდია, რომელსაც გაზაფხული ქმნის. ავტორადიო.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: დილამშვიდობით, საქართველოს 11 საათი 20 წუთი ავტორადიოს დროით. მე ნათია ვარ, რაღაც კონდა ეს ყველაზე ფერადი ტალღა. გიბრუნდებით რა ამ დროისათვის ერთად გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს. დავარაუდებ დღევანდელი დღისთვის, დღეს კვირის უკმე გახლავთ 17 მაისი, ტრადიციულად დასავლეთ საქართველოდან დავიწყებ, სადაც როგორც იქნა უნალეკო ჩაივლის დღე. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად განაწილდება ქალაქებში, სოხუმსა და ბათუმში +21 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში +15, +22 ოზურგეთსა და ფოცელოდება, ზუგდიდში +24 იქნება, ქალაქ ქუთაისში +25 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო დღე გველოდება, ახალციხესა და ბორჯომში, ასევე ცხინვალში +20 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე, +22 ელოდება გორსა და თელავს, ქალაქ რუსთავში +25 გრადუსი დაფიქსირდება. და ბოლოს ჩვენი მშვენიერი დედაქალაქი თბილისი, დღეს მზიანი, ცოტა ქარიანი, თუმცა უნალეკო დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა +24 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +18 გრადუსი ფიქსირდება. მე ყოველას სიყვარულით სავსე დღეს გისურვებთ, ღიმილით სავსე დღეს გისურვებთ და რა თქმა უნდა მშვიდობიან მგზავრობას ჩვენთან ერთად.

0: რეკლამა. გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
0: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
0: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
4: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
5: ხოხონ, ხორეზი,
6: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებს ლაპარაკობს.
7: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: საჯმა ფეხბურთელს ბარათის მაგივრად შეცდომით პრეზერვატივი აჩვენა. თამაშის ბოლომდე წესების დარღვევა ვეღარავინ ვეღარ გამედა.
13: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
14: რა სიჩქარეზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა? აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არა სიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვაა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
13: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: გესმის? ეს ის მელოდია, რომელსაც გაზაფხული ქმნის. ავტორადიო.
1: ფერადი ტალღის ეთერით ვალუტის კურს გაგაცნობთ ამ დროისათვის. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3 ლარს და 12 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრია. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი გახლავთ.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით გავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე TBC-ის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს TBC-ის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა. განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: გაბოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ჩიტბრინავი ჰაერში აყიდავდა და ისე განაგრძო ფრენა. სალონში პანიკა ატყდა. დაწმარდით, დაწმარდით, ამშვიდებს მგზავრებს სტიუარდესა. პილოტს გრიპი აქვს, აი ცხვირში სანორინს ჩაიწვეთებს და გაასწორებს თვითმფრინავს.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.

0: 11:47 წუთი კიდევ ერთხელ მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. ამ დროისათვის გადავალო თვალი საწოვის ფასებს, დავიწყებ სოკარის ბენზინ გასამართი სადგურით, სადაც თუ კი შევვლით შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. იქ სუპერი 4 ლარი და 15 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი. ევრო რეგულარი შეძენა შეგიძლიათ 3 ლარად და 6 თეთრად, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 25 თეთრია. ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი 4 ლარი და 8 თეთრია, პრემიუმი 4 ლარი და 18 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 78 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 78 თეთრი გახლავთ. და ბოლოს პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. იქ სუპერი 3 ლარი და 79 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 59 თეთრი. რეგულარი შეძენა შეგიძლიათ 3 ლარად და 29 თეთრად, ხოლო ევრო დიზელის ფასია 4 ლარი და 19 თეთრი.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: დღეს ავტოსტორიში ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ და რეკორდსმენ ავტომობილზე.

0: ავტომობილზე, Bugatti Veyron-ზე. ეს მანქანა არა მხოლოდ საოცარი სიჩქარისთვის გახდა ცნობილი, არამედ ტექნოლოგიური უნიკალურობისა და ინჟინრული ხელოვნებისთვისაც კი. Bugatti Veyron-ით 2005 წელს პირველად დაინტერესდა ბაზარი, როდესაც Volkswagen-მა დატვირთა ამ უზარმაზარი პროდუქტის განხორციელების კვალიფიკაცია. იდეა იმაში მდგომარეობდა, რომ შექმნათ ავტომობილი, რომელიც არა მხოლოდ სწრაფი იქნებოდა, არამედ სრულიად შეუდარებელი გრძნობისა და კომფორტის მქონე. მანქანის შექმნის პროცესში მონაწილეობდნენ სოფლიოს წამყვანი ინჟინრები, დიზაინერები და მექანიკოსები, რომელთაც უნდა დაერწმუნებინათ, რომ მანქანა შესანიშნავად იმუშავებდა როგორც სიჩქარის, ასევე ინოვაციების თვალსაზრისით. ძრავზე მუშაობამ კი სპეციალისტებს ის გააცნობიერებინა, რომ აუცილებელი იყო არა მხოლოდ სიჩქარის, არამედ ხარისხისა და მაქსიმალური საიმედოობის უზრუნველყოფა. Veyron-ის მთავარი სიურპრიზი მისი 8 ლიტრიანი W16 ძრავია, რომელიც 1001 ცხენის ძალას გამოიმუშავებს და წამში თითქმის 400 კმ/სთ სიჩქარეს აღწევს. 2007 წელს, როდესაც პირველად ბრენდის ოფიციალურმა ტესტერმა Veyron-ის შიდა გარჩევის ტესტები გაიარა, მან დაამტკიცა, რომ ეს მანქანა უკვე იყო სიჩქარის გამაღიზიანებელი ლეგენდა. Veyron-ის ერთ-ერთი უდიდესი მიღწევა მისი ტესტირება იყო პეშნის ასპარეზზე. 2005 წელს ის ოფიციალურად გახდა და იქცა მსოფლიოს ყველაზე სწრაფ ავტომობილად, რომელმაც დიდი მოწონება მოიგო არა მხოლოდ ინჟინერიისთვის, არამედ ხანგრძლივობისა და ტაქტიკური ზეგავლენისთვის. Bugatti Veyron დღეს კვლავ გახლავთ ბრენდის ერთ-ერთი ყველაზე თვალშისაცემი ნიმუში. მისი წარმატების მიუხედავად 2015 წელს წარმოება შეწყდა. თუმცა Veyron-ის მოდელი Chiron კვლავაც განაგრძობს წარმოებას და ამ მანქანას კვლავაც აქვს შეუდარებელი სიჩქარე, რომელიც ახალი 1000-წლეულის ავტომობილების ლეგენდას ქმნის. Bugatti Veyron იყო მაგალითი იმისა, რომ შესაძლებელია შეზღუდვებს გასცდე მანქანის კონცეფციის ფარგლებში. და შედეგად ამით დაიმსახურა ადგილი მსოფლიოს ისტორიასა და ავტომობილის ფუფუნების ახალ ზღვარზე. ასეთი იყო Bugatti Veyron-ის ავტოსტორი.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა, გვიანი დილამშვიდობისა. საქართველოს 11:52 წუთი შესრულდა. გიბრუნდებით რა ამ დროისათვის. დღის ჰოროსკოპს გადავავლოთ. თვალი დღეს კვირის უკმე 17 მაისი. დღე გეომაგნიტურია, რაც ნეგატიურ დაახსას ამს ადამიანთა ჯანმრთელობასა და ამის მთავარი მიზეზი არის ახალმთვარეობა, რაც რთულ კოსმიურ ენერგიებთანაა დაკავშირებული. კურო ზოდიაქოს ნიშანში ხდება მზისა და მთვარის ენერგიების შეერთება. ეს მოვლენა დღის განმავლობაში მეტად განავითარებს ტრამბულ ამარეულ ტენდენციებს, სხვადასხვა ცდუნებებს მოიმატებს დეპრესიის, აგრესიის, ჯანმრთელობის გაუარესებისა და კონფლიქტების ალბათობა. ამიტომ იყავით ფრთხილად და კონტროლეთ თქვენი აზრები, სიტყვები და ემოციები. რაც შეეხება დღის რეკომენდაციებს, მოერიდეთ ახალი საქმეების დაწყებას, ნუახყვებით ჭორებს, ინტრიგებსა და მოერიდეთ ზედმეტ ლაპარაკს, რათა საიდუმლო არ გაათქვათ, ეცადეთ დღე მშვიდად გაიაროთ. მოერიდეთ რემონტის წამოწყებას, ფულის გასესხებასა და უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვას. ასევე არაა სასურველი ქორწინება და პარტნიორული თანამშრომლობა, თუმცა დღეს ხელსაყრელია რეკლამის წარმოება, პრეზენტაციების წავლა, მშენებლობა და სუნთქვითი ვარჯიშები. დღე დადებითია ვერძისა და ტყუპებისთვის, შედარებით დაძაბულია ქალწულისა და მურიელისთვის, რომელთაც მართებთ მეტი ყურადღება საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნები იყავით ფრთხილნი და წინ და ხედულნი, აკონტროლეთ საკუთარი აზრები და ემოციები. რა თქმა უნდა, ტრადიციულად ყველა ზოდიაქოს ნიშანს მე წარმატებულ დღეს გისურვებთ სიყვარულით, სიკეთით, ღიმილით სავსეს და რაც მნიშვნელოვანია, მშვიდობიან მგზავრობას ავტორადიოსთან ერთად. გაიღიმეთ.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: თემა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: დღეს ავტოსტორიში ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ და რეკორდსმენ ავტომობილზე. Bugatti Veyron-ზე. ეს მანქანა არა მხოლოდ საოცარი სიჩქარისთვის გახდა ცნობილი, არამედ ტექნოლოგიური უნიკალურობისა და ინჟინრული ხელოვნებისთვისაც კი. Bugatti Veyron-ით 2005 წელს პირველად დაინტერესდა ბაზარი, როდესაც Volkswagen-მა დატვირთა ამ უზარმაზარი პროდუქტის განხორციელების კვალიფიკაცია. იდეა იმაში მდგომარეობდა, რომ შექმნათ ავტომობილი, რომელიც არა მხოლოდ სწრაფი იქნებოდა, არამედ სრულიად შეუდარებელი გრძნობისა და კომფორტის მქონე. მანქანის შექმნის პროცესში მონაწილეობდნენ სოფლიოს წამყვანი ინჟინრები, დიზაინერები და მექანიკოსები, რომელთაც უნდა დაერწმუნებინათ, რომ მანქანა შესანიშნავად იმუშავებდა როგორც სიჩქარის, ასევე ინოვაციების თვალსაზრისით. ძრავზე მუშაობამ კი სპეციალისტებს ის გააცნობიერებინა, რომ აუცილებელი იყო არა მხოლოდ სიჩქარის, არამედ ხარისხისა და მაქსიმალური საიმედოობის უზრუნველყოფა. Veyron-ის მთავარი სიურპრიზი მისი 8 ლიტრიანი W16 ძრავია, რომელიც 1001 ცხენის ძალას გამოიმუშავებს და წამში თითქმის 400 კმ/სთ სიჩქარეს აღწევს. 2007 წელს, როდესაც პირველად ბრენდის ოფიციალურმა ტესტერმა Veyron-ის შიდა გარჩევის ტესტები გაიარა, მან დაამტკიცა, რომ ეს მანქანა უკვე იყო სიჩქარის გამაღიზიანებელი ლეგენდა.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

0: რეკლამა. ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
4: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულება.

0: ბულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: მეგრელი დედაშვილის ციხეზე მიმოწერა.
5: შვილო, დაუზურდი ნანა. მიწის დამუშავება აღარ შემიძლია დედა. არც არავინდა მეხმარა და წელს ვერაფერი დავთესე, რა ვქნა აღარ ვიცი დედა.
4: შვილი უგზავნის პასუხს.
6: დედა, მომისმინე ხმა, ბოსტანს არ გაეკარო, თორემ ისეთ რამეს ამოთხრი, მაგრად ინანებ.
4: დედის პასუხი.
5: შენი წერილი როგორც კი მივიღე, მოვარდა პოლიცია, ბოსტანი სულ გადაათხარეს, ვერაფერი იპოვეს და გაბრაზებულები გინებ-გინებით წავიდნენ.
4: შვილი.
6: რა ვქნა დედი, რითაც შემეძლო დაგეხმარე, დათესვა შენზე აზიდა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
2: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში.
3: შედავენ დღეს გისურვებთ კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს დღევანდელი დღისთვის. დღეს კვირის უკმე გახლავთ 17 მაისი. დასავლეთ საქართველოში დღე ჩაივლის უნალექოდ, ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება. ქალაქებში სოხუმსა და ბათუმში პლუს 21 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში პლუს 15, პლუს 24 ოზურგეთში, ზუგდიდში პლუს 22, ქალაქ ქუთაისში პლუს 25 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, სადაც ნალექოდა მზიანი დღე არის ნავარაუდევი და არის შესაბამისად დილიდან ახალციხესა და ბორჯომში, ასევე ცხინვალში პლუს 20 გრადუსი დაფიქსირდება, გორში პლუს 22, ისევე როგორც ქალაქ თელავში, რუსთავს პლუს 25 გრადუსი ელოდება. დაბოლოს ჩვენი მშვენიერი დედაქალაქი თბილისი, დღეს მზიანი, ცოტა ქარიანი და უნალექო დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 24 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 20 გრადუსია.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: მეტროპოლის დროით საქართველოში 12:00 23 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

ნოყიურებდეს მიწას დინარეები ხვევდეს აღარვენი დაჭებოდეს და აღარცვისა შეოდეს სიმართლის გამარჯვებას ფაზე არწივი ხიოდეს

მთვარეს უხვათას ზღვნიდენ წყალობას ამ ჩვენს დაჩაგრულ მხარეს ჩვენს მსხვერპლი ძალმომრეობის ცრემს აღარ უბრიდეთ მწარეს.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და

0: ფიქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინეს იმი 2 წუთში.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency. ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
7: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: ერთი ნარკომანი ურეკავს მეორეს. ნიკოშ, ბრატუხა, როგორ ახარე?
11: აუ, ძაო, ხუსუნში დაგირეკავ რა, სასაფლაოზე ვარ.
10: აუ ბიჭო, ვინ დაგბრიდა? შეჩერე.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენი მამები და ბაბუები დაღმართებზე ძრავებს აქრობდნენ და ამას საწოვის ეკონომიის მიზნით აკეთებდნენ. თანამედროვე ავტომობილის შემთხვევაში ასეთი რამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია. საწოვის დაზოგვის მიზნით დღეს ძრავის გამორთვას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, როდესაც ვდგავართ, მაგალითად მძიმე საწოვში, და ზუსტად ვიცით, რომ მინიმუმ 2 წუთი მაინც მოგვიწევს დგომა. თუ დგომის დრო წუთზე ნაკლებია, ძრავის გამორთვას ფაქტობრივად აზრი არ აქვს, რადგან თავიდან დაქოქვისას მანქანა დაზოგილზე მეტ საწოვს დახარჯავს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. cpt.gr.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ყელი მტკივა, მახვალებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ამას სინათ ცოლი ქურდში ამერია და ლამის აივნიდან მომისროლე. ე კიდევ რა, ამას სინათ ქურდი ცოლში ამერია და უნდა გენახა რა წინააღმდეგობას მიწევდა უშ შეგულოშოლე.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნიშნავს დათღვინო? როცა ბოთლში გეოგრაფია ისხმება. ფესტივალის მთავარი აქცენტი დათღვინოებზეა. ეს ნიშნავს დაცულ ადგილწარმოშობის დასახელებას. ასეთი სტატუსი ენიჭება ღვინოს, რომელიც კონკრეტულ მიკროზონაში, კონკრეტული წესებით და სპეციფიკური თვისებებით იწარმოება. ბოლნისის ფესტივალზე წარმოდგენილია როგორც ბოლნისის, ისე ასურეთის და საქართველოს სხვა რეგიონების ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ეს არის შესაძლებლობა ერთი ვცეში დააგემოვნო არაუბრალოდ ღვინო, არამედ კონკრეტული ტერიტორიის ხასიათი.
0: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: შედავენ დღეს გისურვებთ ჩასიამოვნოთ გასავლელ გზაზე საწვავის ფასებს გაგაცნობთ. ამჯერად დავისყებ რომპეტროლის ბენზინ გასამართის სადგურით. იქ სუპერის ფასი გახლავთ 4 ლარი და 22 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრია. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი 4 ლარი და 19 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი. ევრო რეგულარის შეძენა შეგიძლია 3 და 65 თეთრად, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. კონექტის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი 3 ლარი და 85 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 55 თეთრი, რეგულარი 3 ლარი და 35 თეთრი გახლავთ, ხოლო ევრო დიზელის ფასია 4 ლარი და 15 თეთრი და ბოლოს პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. იქ სუპერი 3 ლარი და 69 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 59 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 39 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 89 თეთრია.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: მეტროპოლის დროით საქართველოში 12 საათი 50 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: დღეს ავტოსტორიში ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ და რეკორდსმენ ავტომობილზე, Bugatti Veyron-ზე. ეს მანქანა არა მხოლოდ საოცარი სიჩქარისთვის გახდა ცნობილი, არამედ ტექნოლოგიური უნიკალურობისა და ინჟინრული ხელოვნებისთვისაც კი. Bugatti Veyron-ით 2005 წელს პირველად დაინტერესდა ბაზარი, როდესაც Volkswagen-მა დატვირთა ამ უზარმაზარი პროდუქტის განხორციელების კვალიფიკაცია. იდეა იმაში მდგომარეობდა, რომ შექმნათ ავტომობილი, რომელიც არა მხოლოდ სწრაფი იქნებოდა, არამედ სრულიად შეუდარებელი გრძნობისა და კომფორტის მქონე. მანქანის შექმნის პროცესში მონაწილეობდნენ სოფლიოს წამყვანი ინჟინრები, დიზაინერები და მექანიკოსები, რომელთაც უნდა დაერწმუნებინათ, რომ მანქანა შესანიშნავად იმუშავებდა როგორც სიჩქარის, ასევე ინოვაციების თვალსაზრისით. ძრავზე მუშაობამ კი სპეციალისტებს ის გააცნობიერებინა, რომ აუცილებელი იყო არა მხოლოდ სიჩქარის, არამედ ხარისხისა და მაქსიმალური საიმედოობის უზრუნველყოფა. Veyron-ის მთავარი სიურპრიზი მისი 8-ლიტრიანი W16 ძრავია, რომელიც 1100 ცხენის ძალას გამოიმუშავებს და წამში თითქმის

0: დიდი მოწონება მოირგო არამხოლოდ ინჟინერიისთვის, არამედ ხანგრძლივობისა და ტაქტიკური ზეგავლენისთვის. Bugatti Veyron დღეს კვლავ გახლავთ ბრენდის ერთ-ერთი ყველაზე თვალშისაცემი ნიმუში. მისი წარმატების მიუხედავად 2015 წელს წარმოება შეწყდა. თუმცა Veyron-ის მოდელი Chiron კვლავაც განაგრძობს წარმოებას და ამანქანას კვლავაც აქვს შეუდარებელი სიჩქარე, რომელიც ახალი 1000 წლების ავტომობილების ლეგენდას ქმნის. Bugatti Veyron იყო მაგალითი იმისა, რომ შესაძლებელია შეზღუდვებს გასცდე მანქანის კონცეფციის ფარგლებში. და შედეგად ამით დაიმსახურა ადგილი მსოფლიოს ისტორიასა და ავტომობილის ფუფუნების ახალ ზღვარზე. ასეთი იყო Bugatti Veyron-ის ავტოსტორი.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

რეკლამა. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: დრე.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-00. CPT Certilogy.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: აი როცა ტუალეტში ვინმე დიდი ხნით შევა, შუქი კი არა, Wi-Fi უნდა გაუთიშო.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში. შედაბიან დღეს გისურვებთ ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ნავარაუდებს დღევანდელი დღისთვის. დღეს კვირა გახლავთ 17 მაისი და დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ჩაივლის დღე. სოხუმსა და ბათუმში +21 გრადუსი დაფიქსირდება, +15 მესტიაში, +24 ელოდება ზუგდიდში, ოზურგეთში +22, ქალაქ უთაიში +25 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ასევე აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ჩაივლის დღე, ახალციხესა და ბორჯომში, ასევე ცხინვალში +20 გრადუსი დაფიქსირდება, +20 გორსა და თელავში, ქალაქ რუსთავში +25 გრადუსია ნავარაუდები. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს მზიანი, უნალეკო, თუმცა ქარიანი დღე გველოდება. მაქსიმალური ტემპერატურა +24 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +21 გრადუსია.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: მეტროპოლის დროით საქართველოში 19:20 წუთია.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების ვადა სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: აიღეთ თიბისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თიბისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებ

0: დამატებით 5 ლარს. მოსწავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსწავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
1: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ხოხონ.
3: ხორეზი.
2: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლი კაჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
4: ქერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 4090
6: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ისიც თუ არა თქვენ, რომ ჭამის წინ ფეხებს თუ დაიბანთ, ხელებიც თავისთავად ავტომატურად დაგებანებათ.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. რამ შეიძლება გამოიწვიოს ახლად გამოცრული სამოხრუჭე ხუნდების ძრიპინი? თუ კი ხუნდები შეცვალეთ და ის აწეულდა, ნიშნავს, რომ ნაკლებად ხარისხიანია. ხუნდები არ უნდა ხმაურობდეს, იოლად არ უნდა ცხელდებოდეს და კარგად უნდა იჭერდეს. თუ ამ სამიდან რომელიმე დარღვეულია, ეს ნიშნავს, რომ უკვე პრობლემები გაქვთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები, რა თქმა უნდა, მესამე მონაცემია. თუ ხუნდები არ იჭერს, ის სასწრაფოდ გამოსაცვლელია. მეორეა, რომ ხუნდები არ უნდა ხურდებოდეს, ასე რომ თუ თქვენი ხუნდები პირველ ორ თვისებას აგმაყოფილებს, მაშინ მისი მოხმარება შეგიძლიათ. მაგრამ რადგან წივილის ხმას გამოსცემს, სათუაა, რომ სხვა დანარჩენ ფუნქციასაც კარგად ასრულებდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

თითოეული ნოტი ახლა სიყვარულს გავს თითქოს მსუბუქს თუმცა ძლიერს გაზაფხული ავტორადიოზე

გაიღიმე, გაზაფხულია. მუსიკა, რომელიც განწყობას გიქმნის, აქ არის. ავტორადიოზე.

0: ჩვენ შუა დღეს გისურვებთ საათი 45 წუთზე ვალუტის კურს გაგაცნობთ მანშასე. ამ დღეისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3 ლარსა და 12 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი გახლავთ. 1 თურქული ლირა 6 თეთრია.
1: რეკლამა. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit Jizia.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. გებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
5: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-იდან. თანაც кэшბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
9: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: ერთი ნარკომანი ეკითხება მეორეს. ბიჭო, გიტარაზე დაკვრის სწავლას თავი დაანებე? ხო, დავანებე, ჩემი დედას ფიცა ვარ. არ გამოდიოდა, აი არ გამოდიოდა გიტარას 6 სიმი აქვს, მე კიდე 5 თითი მაქვს ჩემი და მეორე უბნება.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

0: ყურებას, რასაც მოჰყვება სერიოზული ფიზიკური და გონებრივი პრობლემები. დაავადება არის მემკვიდრეობითი და ის გადაეცემა მშობლებიდან შვილებს გენეტიკურად. იგი ვითარდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი მემკვიდრეობით მიიღებს დეფექტურ გენს ორივე მშობლისგან. თუ ბავშვი გენს მხოლოდ ერთი მშობლისგან იღებს, ის არის დაავადების მატარებელი, მაგრამ თავად არ ავადდება, თუმცა მას შეუძლია ეს გენი გადასცეს საკუთარ შვილებს. დაავადება ყველაზე მეტად გავრცელებულია ჩვილ ბავშვებში. ჩვეულებრივ, ჩვილები ნორმალურად ვითარდებიან სიცოცხლის პირველი 3-6 თვის განმავლობაში. დაავადების გამოკვეთილი სიმპტომებია კუნთების სისუსტე და მოძრაობის კოორდინაციის დაკარგვა, რეაქციების შენელება, გაღიზიანებადობა, მზარდი გონებრივი და ფიზიკური ჩამორჩენილობა, ხედველობისა და სმენის თანდათანობით დაკარგვა, კრუნჩხვები, წითელი ლაქები თვალის ფსკერზე. დიაგნოზის დასასმელად აუცილებელია სისხლის ანალიზის ჩაბარება, რომლითაც მოწმდება ჰექსოზამინიდაზა ა ფერმენტის დონე ორგანიზმში. ასევე შესაძლებელია გენეტიკური ტესტირების ჩატარება. ამჟამად ტეისაქსის დაავადების განკურნება შეუძლებელია. მკურნალობა ძირითადად მიმართულია სიმპტომების შემსუბუქებასა და პაციენტის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაზე.
1: დეტერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilig.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
2: გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტო და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: Pasta kleba Carrefour-ში, იმერული ყველი, 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე, 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი pasta kleba, შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი pasta kleba, ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: გუკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე

ქმარი მივატოვე. აი, კარი გამოვიხურე თუ არა? აი, გასროლის ხმა გაისმა. მე ვიფიქრე, ვაიმე! თავი მოიკლა მეთქი. კარი შევაღე და თავი მოიკლა, კი არა, შამპანური გახსნა გოგო.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შედავენ შუა დღეს გისურვებთ გიბრუნდებით რათა ამ დღესაც უკვე ერთად გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს ნავარაუდო სხვალინდელი დღისთვის ხვალო შაბათი გახლავთ 18 მაისი დასავლეთ საქართველოში უნალეკო დღე არის ნავარაუდები სოხუმში პლუს 19 გრადუსი დაფიქსირდება ისევე როგორც ზუგდიდში მესტიას პლუს 13 ელოდება ოზურგეთში პლუს 17 ქალაქუთაიში პლუს 20 პოცსა და ბათუმში პლუს 18 გრადუსია ნავარაუდები რა შეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აკაც უნალეკო და მზიანი დღე იქნება ხვალ ახალციხეში პლუს 18 გრადუსის ფონზე ჩაი ის დღე ბორჯომში პლუს 17 დაფიქსირდება პლუს 19 გოში პლუს 16 ელოდება ცხინვალს თელავში პლუს 22 ხოლო ქალაქ რუსთავში პლუს 25 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ მზიანი დღე გველოდება თუმცა ისევ ქარიანი მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 24 გრადუსი იქნება ამ დღესათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 21

0: 1 გრადუსია.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: მეტროპოლის დროით საქართველოსში 14:23 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: რეკლამა. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
1: MBC ბანკ წერტილი G.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-იდან. თანაც кэшбэки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი, ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
8: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექცია. ციაში ფსილომუცილი გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: მეგობარო, რაც უნდათ გამოიყურები? მთელი ღამე არ მეძინა, კაცო, გადავირიე. და რატომ? სასტუმროში მე ასე ნომერში მომათავსეს, რომელსაც ერთიანი წაშლილი ჰქონდა და მთელი ღამე მიკაკუნებდნენ, დროზე გამოდი ჩვენს გვინდაო, მაგათი.

0: საათის 40 წუთზე ვალუტის კურს გაგაცნობთ ამ დროისათვის. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3 ლარსა და 12 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრია. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი გახლავთ.
1: რეკლამა.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: ბიჭო, საშინელება მოხდა. საშინელება.
3: რა მოხდა ძმაო ასეთი?
2: ხანძრის დროს სიდედრი დამეღუპა.
3: მე ვერ გადაარჩინე.
2: არა ბიჭო, ისეთ კბილად ეცინა. შემეცოდა გასაღვიძებლად.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: შვიდობიან შუა დღეს გისურვებთ სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე. საწვავის ფასებს გაგაცნობთ. ამჯერად ავიწყებ გალფის ბენზინ გასამართის სადგურით, სადაც თუკი შევლით შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. იქ სუპერი 4 ლარი და 19 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 65 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 37 თეთრია. რომპეტროლის ბენზინ გასამართის სადგურში სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, რეგულარის ფასია 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი 4 ლარი და 8 თეთრია, პრემიუმი 4 ლარი და 18 თეთრი, რეგულარი 3 ლარი და 68 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს. და ბოლოს პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გადავაბლოთ თვალი. იქ სუპერი 3 ლარი და 69 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 59 თეთრი, ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 29 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 89 თეთრია.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: დღეს ავტოსტორიში ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ და რეკორდსმენ ავტომობილზე, Bugatti Veyron-ზე. ეს მანქანა არა მხოლოდ საოცარი სიჩქარისთვის გახდა ცნობილი, არამედ ტექნოლოგიური უნიკალურობისა და ინჟინრული ხელოვნებისთვისაც კი. Bugatti Veyron-ით 2005 წელს პირველად დაინტერესდა ბაზარი, როდესაც Volkswagen-მა დატვირთა ამ უზარმაზარი პროდუქტის განხორციელების კვალიფიკაცია. იდეა იმაში მდგომარეობდა, რომ შექმნათ ავტომობილი, რომელიც არა მხოლოდ სწრაფი იქნებოდა, არამედ სრულიად შეუდარებელი გრძნობისა და კომფორტის მქონე. მანქანის შექმნის პროცესში მონაწილეობდნენ სოფლიოს წამყვანი ინჟინრები, დიზაინერები და მექანიკოსები, რომელთაც უნდა დაერწმუნებინათ, რომ მანქანა შესანიშნავად იმუშავებდა როგორც სიჩქარის, ასევე ინოვაციების თვალსაზრისით. ძრავზე მუშაობამ კი სპეციალისტებს ის გააცნობიერებინა, რომ აუცილებელი იყო არა მხოლოდ სიჩქარის, არამედ ხარისხისა და მაქსიმალური საიმედოობის უზრუნველყოფა. Veyron-ის მთავარი სიურპრიზი მისი 8 ლიტრიანი W16 ძრავია, რომელიც 1100 ცხენის ძალას გამოიმუშავებს და წამში თითქმის 400 კმ/სთ სიჩქარეს აღწევს. 2007 წელს, როდესაც პირველად ბრენდის ოფიციალურმა ტესტერმა Veyron-ის შიდა გარჩევის ტესტები გაიარა, მან დაამტკიცა, რომ ეს მანქანა უკვე იყო სიჩქარის გამაღიზიანებელი ლეგენდა. Veyron-ის ერთ-ერთი უდიდესი მიღწევა მისი ტესტირება იყო პეშნის ასპარეზზე. 2005 წელს ის ოფიციალურად გახდა და იქცა მსოფლიოს ყველაზე სწრაფ ავტომობილად, რომელმაც დიდი მოწონება მოირგო არამხოლოდ ინჟინერიისთვის, არამედ ხანგრძლივობისა და ტაქტიკური ზეგავლენისთვის. Bugatti Veyron დღეს კვლავ გახლავთ ბრენდის ერთ-ერთი ყველაზე თვალშისაცემი ნიმუში. მისი წარმატების მიუხედავად 2015 წელს წარმოება შეწყდა. თუმცა Veyron-ის მოდელი Chiron კვლავაც განაგრძობს წარმოებას და ამ მანქანას კვლავაც აქვს შეუდარებელი სიჩქარე, რომელიც ახალი 1000-წლეულის ავტომობილების ლეგენდას ქმნის. Bugatti Veyron იყო მაგალითი იმისა, რომ შესაძლებელია შეზღუდვებს გასცდე მანქანის კონცეფციის ფარგლებში და შედეგად ამით დაიმსახურა ადგილი მსოფლიოს ისტორიასა და ავტომობილის ფუფუნების ახალ ზღვარზე. ასეთი იყო Bugatti Veyron-ის ავტოსტორი.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: დღეს ავტოსტორიში ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ და რეკორდსმენ ავტომობილზე, Bugatti Veyron-ზე. ეს მანქანა არა მხოლოდ საოცარი სიჩქარისთვის გახდა ცნობილი, არამედ ტექნოლოგიური უნიკალურობისა და ინჟინრული ხელოვნებისთვისაც კი. Bugatti Veyron-ით 2005 წელს პირველად დაინტერესდა ბაზარი, როდესაც Volkswagen-მა დატვირთა ამ უზარმაზარი პროდუქტის განხორციელების კვალიფიკაცია. იდეა იმაში მდგომარეობდა, რომ შექმნათ ავტომობილი, რომელიც არა მხოლოდ სწრაფი იქნებოდა, არამედ სრულიად შეუდარებელი გრძნობისა და კომფორტის მქონე. მანქანის შექმნის პროცესში მონაწილეობდნენ სოფლიოს წამყვანი ინჟინრები, დიზაინერები და მექანიკოსები, რომელთაც უნდა დაერწმუნებინათ, რომ მანქანა შესანიშნავად იმუშავებდა როგორც სიჩქარის, ასევე ინოვაციების თვალსაზრისით. ძრავზე მუშაობამ კი სპეციალისტებს ის გააცნობიერებინა, რომ აუცილებელი იყო არა მხოლოდ სიჩქარის, არამედ ხარისხისა და მაქსიმალური საიმედოობის უზრუნველყოფა. Veyron-ის მთავარი სიურპრიზი მისი 8-ლიტრიანი W16 ძრავია, რომელიც 1100 ცხენის ძალას გამოიმუშავებს და წამში თითქმის 400 კმ/სთ სიჩქარეს აღწევს. 2007 წელს, როდესაც პირველად ბრენდის ოფიციალურმა ტესტერმა Veyron-ის შიდა გარჩევის ტესტები გაიარა, მან დაამტკიცა, რომ ეს მანქანა უკვე იყო სიჩქარის გამაღიზიანებელი ლეგენდა. Veyron-ის ერთ-ერთი უდიდესი მიღწევა მისი ტესტირება იყო პეშნის ასპარეზზე. 2005 წელს ის ოფიციალურად გახდა და იქცა მსოფლიოს ყველაზე სწრაფ ავტომობილად, რომელმაც დიდი მოწონება მოირგო არამხოლოდ ინჟინერიისთვის, არამედ ხანგრძლივობისა და ტაქტიკური ზეგავლენისთვის. Bugatti Veyron დღეს კვლავ გახლავთ ბრენდის ერთ-ერთი ყველაზე თვალშისაცემი ნიმუში. მისი წარმატების მიუხედავად 2015 წელს წარმოება შეწყდა. თუმცა Veyron-ის მოდელი Chiron კვლავაც განაგრძობს წარმოებას და ამ მანქანას კვლავაც აქვს შეუდარებელი სიჩქარე, რომელიც ახალი 1000 წლეულის ავტომობილების ლეგენდას ქმნის. Bugatti Veyron იყო მაგალითი იმისა, რომ შესაძლებელია შეზღუდვებს გასცდე მანქანის კონცეფციის ფარგლებში და შედეგად ამით დაიმსახურა ადგილი მსოფლიოს ისტორიასა და ავტომობილის ფუფუნების ახალ ზღვარზე. ასეთი იყო Bugatti Veyron-ის ავტოსტორი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
1: რიქში იქა?

0: საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
1: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 40 40.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: Pasta kleba Carrefourshi, imeruli qveli, 17 lari da 90 tetri, sarechxi sitxe, 16 lari da 99 tetri, 40%-iani pasta kleba, shercheuli brendis rdzis produktebze, 40%-iani pasta kleba, lavatsas produktsiis srul assortimentze. Gakhti Carrefouris biznes partneri dgesve.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511 00. CPT Certilogy.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: Кемера паривара, сатяка паривар, маэс паривар кокапи тутне витага.
3: Чеми соли, швеливита, швеливит.
4: ეს მის მიხოს ტელევიზორიდან ერთ-ერთი სერიალის ერთი გმირის ნათქვამი. მიხო გვერდით მჯდომ ცოლს გადახედავს და თითქოს იმ სერიალის გმირს პასუხობსო:
5: ო, ჩემი ცოლის რაღაც ხოვერსა გამს.

0: მშვიდობიან შუა დღეს გისურვებთ. კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს სხვალინდელი დღისთვის, სხვალ 18 მაისი გახლავთ ორშაბათი. დავიწყებთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც სრულიად რეგიონში უნალექო ჩაივლის დღე. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში. სოხუმში პლუს 19 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში პლუს 13. ზუგდიდში პლუს 20 ელოდება, ქუთაისში პლუს 19, ფოთსა და ბათუმში პლუს 17 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ჩეხი აღმოსავლეთ საქართველოს აკაცუნალეკო დღე იქნება. ახალციხეში პლუს 18 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე, ბორჯომში პლუს 17 დაფიქსირდება, პლუს 19 ელოდება ქალაქ გორს, ცხინვალს პლუს 16, თელავს პლუს 22, ქალაქ რუსთავში პლუს 25 გრადუსი იქნება. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ მზიანი, თუმცა ქარიანი დღე გველოდება. მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 24 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 23 გრადუსი ფიქსირდება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: მეტროპოლის დროით საქართველოში 15 საათი 22 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
0: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
2: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ბებია, ბებია, რატომ კიდია ჩვენ სახლში ყველგან თვალის ფოტოები?
3: იმიტომ შვილო, რომ ბაბუაშენი ოფთალმოლოგი იყო.
2: აუ ბებო, კიდე კარგი გინეკოლოგი რომ არ იყო, ხო?

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თემაში. რა არის თერმოსტატი? წყლის სისტემაში არსებობს ასეთი ნაწილი: თერმოსტატი, რომელიც ზედმეტად მაღალ ტემპერატურაზე დუღილამდე მისული წყალი გადააქვს გაგრილების სისტემაში, ანუ ისკრავს წრეს ძრავასა და რადიატორს შორის. რადიატორში ასხია წყალი, რომელიც შედის ძრავაში, ხურდება, ისევ მოდის რადიატორში და მისი მეშვეობით გრილდება. ეს ცირკულაცია არ უნდა დაერღვას. თერმოსტატი არის სარქველი, რომელიც ისეთ ადგილას არის დამონტაჟებული, რომ მისი გაღების შემდეგ გადადის ცხელის წყალი რადიატორში. ანუ მაშინ იხსნება, როდესაც წყალი საკმარისად გაცხელდება და მას გაგრილება სჭირდება. ირთვება რადიატორის ფენი და ხელახლა გაგრილებული წყალი შედის ძრავაში. არის შემთხვევები, რომ თერმოსტატი იღუნება, თავისთვისებებს კარგავს და აღარ იხსნება. ანუ ძრავაში მხოლოდ ცხელი წყალი ბრუნავს, რაც სავარაუდოდ თქვენს ავტომობილს აწუხებს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
2: MBC ბანკ წერტილი G.
3: აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსწავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსწავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
4: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორეტადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ხოხონ,
6: ხორეზი,
5: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლიკაჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
0: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
9: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ

0: Hollywoodi Las Vegasidan, Harvey Nicholsi Londonidan, Biff Barry Montecarlodan, Angelina Parisidan, Roberto Zarumba Dubaidan. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
1: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: Анекдоты. Сиямовებით გასავლელ გზაზე.
3: თქვენ ძმები ხართ? არა, ჩვენ ტყუპები ვართ.
4: მე რო ტყუპები და ძმები ერთ და იგივე არ არის?
3: არა, ყოველთვის არა. აი მაგალითად ჩვენ დები ვართ.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: მეტროპოლის დროით საქართველოში 15 საათი 54 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: დღეს ავტოსტორიში ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ და რეკორდსმენ ავტომობილზე, Bugatti Veyron-ზე. ეს მანქანა არა მხოლოდ საოცარი სიჩქარისთვის გახდა ცნობილი, არამედ ტექნოლოგიური უნიკალურობისა და ინჟინრული ხელოვნებისთვისაც კი. Bugatti Veyron-ით 2005 წელს პირველად დაინტერესდა ბაზარი, როდესაც Volkswagen-მა დატვირთა ამ უზარმაზარი პროდუქტის განხორციელების კვალიფიკაცია. იდეა იმაში მდგომარეობდა, რომ შეექმნათ ავტომობილი, რომელიც არა მხოლოდ სწრაფი იქნებოდა, არამედ სრულიად შეუდარებელი გრძნობისა და კომფორტის მქონე. მანქანის შექმნის პროცესში მონაწილეობდნენ სოფლიოს წამყვანი ინჟინრები, დიზაინერები და მექანიკოსები, რომელთაც უნდა დაერწმუნებინათ, რომ მანქანა შესანიშნავად იმუშავებდა როგორც სიჩქარის, ასევე ინოვაციების თვალსაზრისით. ძრავზე მუშაობამ კი სპეციალისტებს ის გააცნობიერებინა, რომ აუცილებელი იყო არა მხოლოდ სიჩქარის, არამედ ხარისხისა და მაქსიმალური საიმედოობის უზრუნველყოფა. Veyron-ის მთავარი სიურპრიზი მისი 8-ლიტრიანი W16 ძრავია, რომელიც 1001 ცხენის ძალას გამოიმუშავებს და წამში თითქმის 400 კმ/სთ სიჩქარეს აღწევს. 2007 წელს, როდესაც პირველად ბრენდის ოფიციალურმა ტესტერმა Veyron-ის შიდა გარჩევის ტესტები გაიარა, მან დაამტკიცა, რომ ეს მანქანა უკვე იყო სიჩქარის გამაღიზიანებელი ლეგენდა. Veyron-ის ერთ-ერთი უდიდესი მიღწევა მისი ტესტირება იყო პეშნის ასპარეზზე. 2005 წელს ის ოფიციალურად გახდა და იქცა მსოფლიოს ყველაზე სწრაფ ავტომობილად, რომელმაც დიდი მოწონება მოირგო არამხოლოდ ინჟინერიისთვის, არამედ ხანგრძლივობისა და ტაქტიკური ზეგავლენისთვის. Bugatti Veyron დღეს კვლავ გახლავთ ბრენდის ერთ-ერთი ყველაზე თვალშისაცემი ნიმუში. მისი წარმატების მიუხედავად 2015 წელს წარმოება შეწყდა. თუმცა Veyron-ის მოდელი Chiron კვლავაც განაგრძობს წარმოებას და ამ მანქანას კვლავაც აქვს შეუდარებელი სიჩქარე, რომელიც ახალი 1000 წლეულის ავტომობილების ლეგენდას ქმნის. Bugatti Veyron იყო მაგალითი იმისა, რომ შესაძლებელია შეზღუდვებს გას

0: მანქანის კონცეფციის ფარგლებში და შედეგად ამით დაიმსახურა ადგილი მსოფლიოს ისტორიასა და ავტომობილის ფუფუნების ახალ ზღვარზე. ასეთი იყო Bugatti Veyron-ის ავტოსტორი.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გვთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის mobile bank-იდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
5: ყელი მткиვა, מחველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 40 50
8: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: გრძნობთ კივილს სახსრებში. ჰაერი არ ყოფნის, უძილობა გაწუხებს.
11: მოაწერე ხელი აღიარებით ჩვენებაზე და მორჩება ყველაფერი.

0: მგზავრობა კარგია. ავტორადიოსთან ერთად.
1: ავტორადიო.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ავტორადიოს
2: ეთერში.

0: მშვიდობიან შუა დღეს გისურვებთ. კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის, ხვალ შაბათი გახლავთ 18 მაისი. დასავლეთ საქართველოში დღე ჩაივლის უნალეკოდ. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში. სოხუმსა და ზუგდიდში +19 გრადუსი დაფიქსირდება, +13 მესტიაში. ოზურგეთში +17, ქალაქ ქუთაისში +20. ფოთსა და ბათუმს +17 გრადუსი ელოდება. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოსა, კაც უნალეკო დღე იქნება. ახალციხეში +18 გრადუსია ნავარაუდები, +17 დაფიქსირდება ბორჯომში. +19 გორში, ცხინვალში +16. ქალაქ თელავში +22, რუსთავში +25 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. დაბლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალმზიანი, უნალეკო, თუმცა ქარიანი დღე გველოდება. მაქსიმალური ტემპერატურა +24 გრადუსი იქნება. ამ დღესათვის ჩვენს დედაქალაქში +24 გრადუსი ფიქსირდება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: მეტროპოლის დროით საქართველოში 16 საათი 18 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: რეკლამა.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-დან. თანაც кэшбеკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტის

0: და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მიხოს თელავში ამერიკელი ჯონათანი ხავს სტუმრად. იქეიფეს და მეორე დილას საშინელ პახმელიაზე იღვიძებენ. მიხო, იო, ჯონათან, რადი ერთი ბირჟასთან მუდგაში და ეს პივა მაიდანე. ჯონათანმა მიუგო, კარტული რომ არ ვიცი. მიხოც რაც საჭიროა ქაღალდზე დაუწერს და გაატანს. მივიდა. PIVAGAKVT ძლივზლიობით კითხულობს მიხოს ნაწერს ჯონათანი.
3: არა.
2: ჯონათანი. ეს

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საიმედოა თუ არა დიაგნოსტიკური აპარატის, ეგრეთ წოდებული კომპიუტერის მიერ დასმული დიაგნოზი. ამა თუ იმ დაზიანების შემთხვევაში სწორი დიაგნოზის გამოცნობა მაინც ჭირს. კომპიუტერ შეუძლია ის პრობლემა დაინახოს, რომელიც უშუალოდ ელექტროსისტემასთან არის დაკავშირებული. და ის მარტივად გასარკვევია. პრობლემას კომპიუტერი ვერ აგვარებს თუ მექანიკური დეტალებია დაზიანებული. მექანიკურ დეტალებს ის საერთოდ ვერ ხედავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლოჯერ გადავავლო თვალი ვალუტის კურსმა. შასი ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.77 თეთრია, 1 ევრო საფასური შეადგენს 3.12 თეთრს, 1 ფუნტი სტერლინგი 3.58 თეთრია, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი გახლავთ.
1: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511000. CPT Certilogy.

0: სადაც არ უნდა იყო. როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4 თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: ფასდაკლება კარფურში. იმერული ყველი 17 ლარი და 90 თეთრი. სარეცხი სითხე 16 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე. 40%-იანი ფასდაკლება ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: მეგობრებო, ლუკაუტ ეხავთ გულს, ლურავის. გული ხომ ერთი აქვს ადამიანს. ა გაუტეხეთ ძვლები. ძვალი ზუსტად 206 აქვს ადამიანს.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ თავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: საათის მიწურულს კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალის საწვავის ფასებს. ამჯერად ავიწყებ ვისოლის ბენზინგასამართ სადგურში, სადაც თუკი შევლით შემდეგი ფასები დაგხვდება: წარმოდგენილი X სუპერი 4 ლარი და 8 თეთრია, პრემიუმი 4 ლარი და 18 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 68 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს. პორტალის ბენზინგასამართ სადგურში სუპერი 3 ლარი და 69 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 59 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 39 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 89 თეთრია. სოკარის ბენზინგასამართ სადგურში სუპერი 4 ლარი და 15 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 75. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 6 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 25 თეთრი გახლავს. და ბოლოს გალფის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ: X სუპერი 4 ლარი და 19 თეთრია, პრემიუმი შეძენა შეძლებთ 3 ლარად და 79 თეთრად, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრია.
3: I've seen the devil dance on set in every place.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიწესთან ერთად. ტეისაქსი არის იშვიათი მემკვიდრეობითი დაავადება, რომელიც დაკავშირებულია ლიპიდური ცვლის დარღვევასთან. ტვინში ცხიმოვანი ნივთიერებების დაგროვება იწვევს ნერვული უჯრედების განადგურებას, რასაც მოჰყვება სერიოზული ფიზიკური და გონებრივი პრობლემები. დაავადება არის მემკვიდრეობითი და ის გადაეცემა მშობლებიდან შვილებს გენეტიკურად. იგი ვითარდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი მემკვიდრეობით მიიღებს დეფექტურ გენს ორივე მშობლისგან. თუ ბავშვი გენს მხოლოდ ერთი მშობლისგან იღებს, ის არის დაავადების მატარებელი, მაგრამ თავად არ ავადდება. თუმცა მას შეუძლია ეს გენი გადასცეს საკუთარ შვილებს. დაავადება ყველაზე მეტად გავრცელებულია ჩვილბავშვებში. ჩვეულებრივ, ჩვილები ნორმალურად ვითარდებიან სიცოცხლის პირველი 6-6 თვის განმავლობაში. დაავადების გამოკვეთილი სიმპტომებია კუნთების სისუსტე და მოძრაობის კოორდინაციის დაკარგვა, რეაქციების შენელება, გაღიზიანებადობა, მზარდი გონებრივი და ფიზიკური ჩამორჩენილობა, ხედველობისა და სმენის თანდათანობით დაკარგვა, კრუნჩხვები, წითელი ლაქები თვალის ფსკერზე. დიაგნოზის დასასმელად აუცილებელია სისხლის ანალიზის ჩაბარება, რომლითაც მოწმდება ჰექსოზამინიდაზა ა ფერმენტის ორგანიზმში. ასევე შესაძლებელია გენეტიკური ტესტირების ჩატარება. ამჟამად ტეისაქსის დაავადების განკურნება შეუძლებელია. მკურნალობა ძირითადად მიმართულია სიმპტომების შემსუბუქებასა და პაციენტის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაზე.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-11000. CPT წერტილი G.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი.

0: 5000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდი არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
4: ფასდაკლება კარფურში. იმერული ყველი 17 ლარი და 90 თეთრი. სარეცხი სითხე 16 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე. 40%-იანი ფასდაკლება ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე. 2

0: მადლობა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: საჯმა ფეხბურთელს ბარათის მაგივრად შეცდომით პრეზერვატივი აჩვენა. თამაშის ბოლომდე წესების დარღვევა ვეღარავინ ვეღარ გაბედა.

ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში შუბლიან საღამოს გისურვებთ კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს ნავარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის ხვალო შაბათი გახლავთ 18 მაისი დასავლეთ საქართველოში დღე ჩაივლის უნალეკოდ აირის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში სოხუმში +19 გრადუსი დაფიქსირდება ისევე როგორც ზუგდიდში მესტიაში +13 ოზურგეთში +17 ქალაქ ქუთაისში +20 ფოთსა და ბათუმში +17 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აკაც უნალეკო მზიანი დღე იქნება ახალციხეში +18 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. ბორჯომში +17 დაფიქსირდება, +19 გორში, ცხინვალში +16, თელავში +22, ქალაქ რუსთავში +25 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალმზიანი, თუმცა ქარიანი დღე იქნება. მაქსიმალური ტემპერატურა +24 გრადუსია ნავარაუდები. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +22 გრადუსი ფიქსირდება.

0: რეკლამა. სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. Ну да ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Skap Mobile. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4 თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. Сул 1 Skapit. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Skap Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი. Идеалური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G უნლიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
2: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ხოხონ,
5: ხორეზი.
4: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
0: გერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. და ვიდეგე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: რატომ აქვთ მამაკაცებს ღილები მარჯვნივ, ხოლო ქალებს მარცხნივ? მარტივია, ღილების გახსნა მარჯვენა ხელით უფრო მარტივია. უშოკებს.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე tre.gz-ზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა tre.gz-თან ერთად იწყება.
1: ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500055599. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-3-2-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
2: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ქერა გოგონა შედის ავტოსალონში.
9: გამარჯობათ, მანქანის ყიდვა მინდა.
8: მოდელი?
9: არა, მდივანი ვარ, მაგრამ მადლობა კომპლიმენტისთვის.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: ბოლნისი და ღვინის ისტორია. ორი საუკუნის ევროპული კვალი ქართულ ვენახებში. ბოლნისის თანამედროვე მეღვინეობის ისტორია 19 საუკუნის დასაწყისში იწყება, როდესაც რეგიონში შვაბი გერმანელები ჩამოასახლეს. მათ ჩამოიტანეს ევროპული აგროკულტურის გამოცდილება, განავითარეს მევენახეობა, მეღვინეობა, სარწყავი სისტემები და საწარმოები. იმდროინდელი ბოლნისი, რომელსაც მაშინ კატარინენფელდი ერქვა, სწრაფად იქცა მევენახეობის მნიშვნელოვან ცენტრად. დღეს ამ ისტორიულ ფესვებს თანამედროვე ქართული მეღვინეობა აგრძელებს. ძველი ევროპული მემკვიდრეობა და 8000 წლიანი ქართული ღვინის კულტურა ბოლნისში ერთიანდება.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენ.

ღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: დღეს ავტოსტორიში ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ და რეკორდსმენ ავტომობილზე, Bugatti Veyron-ზე. ეს მანქანა არა მხოლოდ საოცარი სიჩქარისთვის გახდა ცნობილი, არამედ ტექნოლოგიური უნიკალურობისა და ინჟინრული ხელოვნებისთვისაც კი. Bugatti Veyron-ით 2005 წელს პირველად დაინტერესდა ბაზარი, როდესაც Volkswagen-მა დატვირთა ამ უზარმაზარი პროდუქტის განხორციელების კვალიფიკაცია. იდეა იმაში მდგომარეობდა, რომ შექმნათ ავტომობილი, რომელიც არა მხოლოდ სწრაფი იქნებოდა, არამედ სრულიად შეუდარებელი გრძნობისა და კომფორტის მქონე. მანქანის შექმნის პროცესში მონაწილეობდნენ სოფლიოს წამყვანი ინჟინრები, დიზაინერები და მექანიკოსები, რომელთაც უნდა დაერწმუნებინათ, რომ მანქანა შესანიშნავად იმუშავებდა როგორც სიჩქარის, ასევე ინოვაციების თვალსაზრისით. ძრავზე მუშაობამ კი სპეციალისტებს ის გააცნობიერებინა, რომ აუცილებელი იყო არა მხოლოდ სიჩქარის, არამედ ხარისხისა და მაქსიმალური საიმედოობის უზრუნველყოფა. Veyron-ის მთავარი სიურპრიზი მისი 8-ლიტრიანი W16 ძრავია, რომელიც 1100 ცხენის ძალას გამოიმუშავებს და წამში თითქმის 400 კმ/სთ სიჩქარეს აღწევს. 2007 წელს, როდესაც პირველად ბრენდის ოფიციალურმა ტესტერმა Veyron-ის შიდა გარჩევის ტესტები გაიარა, მან დაამტკიცა, რომ ეს მანქანა უკვე იყო სიჩქარის გამაღიზიანებელი ლეგენდა. Veyron-ის ერთ-ერთი უდიდესი მიღწევა მისი ტესტირება იყო პეშნის ასპარეზზე. 2005 წელს ის ოფიციალურად გახდა და იქცა მსოფლიოს ყველაზე სწრაფ ავტომობილად, რომელმაც დიდი მოწონება მოირგო არამხოლოდ ინჟინერიისთვის, არამედ ხანგრძლივობისა და ტაქტილური ზეგავლენისთვის. Bugatti Veyron დღეს კვლავ გახლავთ ბრენდის ერთ-ერთი ყველაზე თვალშისაცემი ნიმუში. მისი წარმატების მიუხედავად 2015 წელს წარმოება შეწყდა. თუმცა Veyron-ის მოდელი Chiron კვლავაც განაგრძობს წარმოებას და ამ მანქანას კვლავაც აქვს შეუდარებელი სიჩქარე, რომელიც ახალი 1000 წლეულის ავტომობილების ლეგენდას ქმნის. Bugatti Veyron იყო მაგალითი იმისა, რომ შესაძლებელია შეზღუდვებს გასცდე მანქანის კონცეფციის ფარგლებში და შედეგად ამით დაიმსახურა ადგილი მსოფლიოს ისტორიასა და ავტომობილის ფუფუნების ახალ ზღვარზე. ასეთი იყო Bugatti Veyron-ის ავტოსტორი.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: It's the remix. Doja.

0: people with the least always doing the most. I count money while he sucking my toes. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With all them fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's what I'm still like home.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიო ეთერში.
3: საღამო მშვიდობისა, საქართველოს 18 საათი 18 წუთი შესრულდა ავტორადიოს დროით. გიბრუნდებით რათა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ნამარაუდებს შხვალინდელი დღისთვის, ხოლო შაბათი გახლავთ 18 მაისი, დასავლეთ საქართველოში დღე ჩაივლის უნალეკოდ. სოხუმში პლუს 19 გრადუსის ფონზე, მესტიაში პლუს 13 დაფიქსირდება, ზუგდიდში პლუს 18. ოზურგეთს პლუს 17 ელოდება, პლუს 20 იქნება ქალაქ ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში პლუს 17 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი და უნალეკო დღე იქნება, ხალციხეში პლუს 18 გრადუსია, ნავარაუდევი პლუს 17 ბორჯომში. გორში პლუს 19, ცხინვალში პლუს 16 დაფიქსირდება, პლუს 22 თელავში. რუსთავს პლუს 25 ელოდება. დაბოლოს ჩვენი მშვენიერი დედაქალაქი თბილისი, ხვალ მზიანი, უნალეკო, თუმცა ქარიანი დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 24 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 21 გრადუსი ფიქსირდება.
4: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: მეტროპოლის დროით საქართველოში 18 საათი 20 წუთია.
4: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr.
5: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
6: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული ბოლის სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
10: 2-38-80-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ბიჭო გუში შენი ცოლი შეხვდა ლიფტში. ისეთი მაგარი ანეკდოტი მომიყვა. ისეთი მაგარი, რომ სიცილიისგან კიდევ რომ საწოლიდან გადმოვარდი.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
2: რეკლამა.
3: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხედ უმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-დან. თანაც кэшбеკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით, ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ხოხონ,
9: ხორეზი,
8: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
5: გერჩის ქუჩა 1B, რესტორანი თიშები.
10: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: იცი, საზღვარგარეთ ვიყავი და ჩემი ცოლი წმინდანად შერაცხეს.
3: ეთყობა ინდოეთში იყავი, ხო?
4: აა,

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. სერიიდან გაითვალისწინე. მინდა გითხრა, რომ თუ მოხდა ისე, რომ მანქანა გაგიფუჭდა და მისი შეკეთება გადადე უიკენდისთვის, მაგალითად კვირისთვის, პროფილაქტიკების დიდი ნაწილი კვირას ისვენებს. ასე რომ რჩები გასაკეთებელი მანქანის ამარა. სხვა გზა არა. პრობლემა

0: სამუშაო დღეს უნდა მოაგვარო სამსახურის ხარჯზე. თუმცა როგორც იცი, ეს არაა მარტივი, რადგან რთულია იპოვო ავტოსერვის ცენტრი და ხელოსანი, რომელიც თავისუფალი იქნება. ერთი საათის საქმეს რეალურად ერთ საათში გააკეთებს და მეორე დღის ბოლოს არ დაგიბარებს მანქანის დასაყვანად. თუმცა იმისთვისაც მზად უნდა იყო, რომ მეორე დღეს მისულსაც არ დაგხვდება მანქანა შეკეთებული. მაგრამ არც ასე ჯოჯოხეთ თურადაა საქმე. უმჯობესია წინასწარ შეუთანხმდეთ და დათქვა დრო. გახსოვდეს, რომ დღეს გაკეთებულ მანქანას დიდი ალბათობით დღესვე ვერ ჩაგაბარებენ. ასე რომ გაითვალისწინე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანი

0: ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გააფ სელფი, გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო, ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე, ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი, ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
6: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი მონტე-კარლოდან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
7: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: მამაშვილი კახელები წვანან. სხვენში თაგვს კაკალი უპოვია და დააგორებს აქეთ იქით. მამა ეუბნება შვილს.
10: ბიო, მიდო, ადი შვილო მაღლა გაუტეხე იკაკალი, თორე არ დაგვაძინებს ამაღამ ექ შობელ ზაღლი ეგარა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: საღამომ 7:18 საათი 58 წუთი შესულა სრულიად საქართველოში და ჩვენი ურთიერთობის ბოლო დასყვნითი საათის მიწურულს კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ საწვავის ფასებს. დავიწყებ სოკარის ბენზინ გასამართი სადგურით. სუპერი იქ 4 ლარი და 15 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 6 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის შეძენა შეგიძლიათ 4 ლარად და 25 თეთრად. ვისულის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი 4 ლარი და 8 თეთრია, პრემიუმი 4 ლარი და 18 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 68 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის შეძენა შეგიძლიათ 3 ლარად და 78 თეთრად. რაც შეეხება პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს, ისინი შემდეგნაირად ჟღერს: სუპერი 3 ლარი და 69 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 59 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 29 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს. რომპეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გადავავლოთ თვალი. იქ სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. და ბოლოს გალფის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გადავავლოთ თვალი. იქ სუპერი 4 ლარი და 19 თეთრი დაგხვდებათ, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 65 თეთრი, ევრო დიზელი 3 ლარი და 63 თეთრი ღირს.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: მეტროპოლის დროით საქართველოში 18:50 წუთია. ბედნიერად.
0: სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
3: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
4: დღეს ავტოსტორიში ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ და რეკორდსმენ ავტომობილზე, Bugatti Veyron-ზე. ეს მანქანა არა მხოლოდ საოცარი სიჩქარისთვის გახდა ცნობილი, არამედ ტექნოლოგიური უნიკალურობისა და ინჟინრული ხელოვნებისთვისაც კი. Bugatti Veyron-ით 2005 წელს პირველად დაინტერესდა ბაზარი, როდესაც Volkswagen-მა დატვირთა ამ უზარმაზარი პროდუქტის განხორციელების კვალიფიკაცია. იდეა იმაში

0: მდგომარეობდა, რომ შეექმნათ ავტომობილი, რომელიც არამხოლოდ სწრაფი იქნებოდა, არამედ სრულიად შეუდარებელი გრძნობისა და კომფორტის მქონე. მანქანის შექმნის პროცესში მონაწილეობდნენ მსოფლიოს წამყვანი ინჟინრები, დიზაინერები და მექანიკოსები, რომელთაც უნდა დაერწმუნებინათ, რომ მანქანა შესანიშნავად იმუშავებდა როგორც სიჩქარის, ასევე ინოვაციების თვალსაზრისით. ძრავზე მუშაობამ კი სპეციალისტებს ის გააცნობიერებინა, რომ აუცილებელი იყო არამხოლოდ სიჩქარის, არამედ ხარისხისა და მაქსიმალური საიმედოობის უზრუნველყოფა. ვეირონის მთავარი სიურპრიზი მისი 8-ლიტრიანი W16 ძრავია, რომელიც 1001 ცხენის ძალას გამოიმუშავებს და წამში თითქმის 400 კმ/სთ სიჩქარეს აღწევს. 2007 წელს, როდესაც პირველად ბრენდის ოფიციალურმა ტესტერმა ვეირონის შიდა გარჩევის ტესტები გაიარა, მან დაამტკიცა, რომ ეს მანქანა უკვე იყო სიჩქარის გამაღიზიანებელი ლეგენდა. ვეირონის ერთ-ერთი უდიდესი მიღწევა მისი ტესტირება იყო პეშნის ასპარეზზე. 2005 წელს ის ოფიციალურად გახდა და იქცა მსოფლიოს ყველაზე სწრაფ ავტომობილად, რომელმაც დიდი მოწონება მოირგო არამხოლოდ ინჟინერიისთვის, არამედ ხანგრძლივობისა და ტაქტილური ზეგავლენისთვის. Bugatti Veyron დღეს კვლავ გახლავთ ბრენდის ერთ-ერთი ყველაზე თვალშისაცემი ნიმუში. მისი წარმატების მიუხედავად 2015 წელს წარმოება შეწყდა. თუმცა ვეირონის მოდელი ქირონ კვლავაც განაგრძობს წარმოებას და მანქანას კვლავაც აქვს შეუდარებელი სიჩქარე, რომელიც ახალი 1000 წლების ავტომობილების ლეგენდას ქმნის. Bugatti Veyron იყო მაგალითი იმისა, რომ შესაძლებელია შეზღუდვებს გასცდე მანქანის კონცეფციის ფარგლებში და შედეგად ამით დაიმსახურა ადგილი მსოფლიოს ისტორიასა და ავტომობილის ფუფუნების ახალ ზღვარზე. ასეთი იყო Bugatti Veyron-ის ავტოსტორი.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი

0: ინტერნეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიწოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
3: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
4: ხოხონ,
5: ხორეზი,
4: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
6: ქერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 53.
3: 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: შენ დღეს სათევზაოდ ვერ მიდიხარ, გაიგე? აი ვერ მიდიხარ, იცი რატო? იმიტომ რომ თავი გტკივა.
3: თავი? რავი, არაფერი არ მტკივა.
2: ერთი წუთი საყვარელო, ნუჩქარობ. აი ტაფა გათავისუფდა და ახლავე

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
3: აიღე TBC-ის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს TBC-ის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
4: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile banking-დან. თანაც кэшбеკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ქმარი ცოლს ძვირფასო ამ ქვეყნად არც ერთი ქალი არ გჯობია. წუხელ კიდევ ერთხელ დავწმუნდი ამაში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევმოწმოთ ავტომატური გოლოფი? სორგზაზე სიარულისას დააკვირდით მალე თურთავს სიჩქარეებს, ანუ დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მაღალ ბრუნებზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და ყურადღება მიაქციეთ. შემოწმეთ აღმართზე კარგად დგას თუ არა, ჩააგდეთ დეში, გაჩერდით აღმართზე და მუხრუჭს ფეხი აუშვით, ის არ უნდა დაგორდეს. იგივე გაიმეორეთ დაღმართზე, ჩააგდეთ ბერკეთი უკუსლის მდგომარეობაში, ანუ არში, და აუშვით ფეხი მუხრუჭს. ავტომობილი მიუხედავად დაღმართისა წინ არ უნდა წავიდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტი რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.
1: დამშვიდდი.
2: ნანო რომ ჩემგან ერთხელ გაგიშვი.
1: ნუ დამიცდი.
2: სიყვარულს მაინც ხომ ვერ დამიშლი.
1: და რა თქინდა?

ცაში შევძლო აფრენა მასავლე გზები შენთან მოსვლას თუ გავბედა მომეციხები რომ ვერცად შეძლო გაქცევა

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე

0: 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც кэшбэки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlinki.gr Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
0: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 40 50
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: პატარა ნიკუშას არასოდეს უკითხავს ბავშვები როგორ ჩნდებიან, იმიტომ რომ პატარა ნიკუშას ოჯახი ერთ ოთახიან ბინაში ცხოვრობდა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: დღეს ავტოსტორიში ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ და რეკორდსმენ ავტომობილზე, Bugatti Veyron-ზე. ეს მანქანა არა მხოლოდ საოცარი სიჩქარისთვის გახდა ცნობილი, არამედ ტექნოლოგიური უნიკალურობისა და ინჟინრული ხელოვნებისთვისაც კი. Bugatti Veyron-ით 2005 წელს პირველად დაინტერესდა ბაზარი, როდესაც Volkswagen-მა დატვირთა ამ უზარმაზარი პროდუქტის განხორციელების კვალიფიკაცია. იდეა იმაში მდგომარეობდა, რომ შექმნათ ავტომობილი, რომელიც არა მხოლოდ სწრაფი იქნებოდა, არამედ სრულიად შეუდარებელი გრძნობისა და კომფორტის მქონე. მანქანის შექმნის პროცესში მონაწილეობდნენ სოფლიოს წამყვანი ინჟინრები, დიზაინერები და მექანიკოსები, რომელთაც უნდა დაერწმუნებინათ, რომ მანქანა შესანიშნავად იმუშავებდა როგორც სიჩქარის, ასევე ინოვაციების თვალსაზრისით. ძრავზე მუშაობამ კი სპეციალისტებს ის გააცნობიერებინა, რომ აუცილებელი იყო არა მხოლოდ სიჩქარის, არამედ ხარისხისა და მაქსიმალური საიმედოობის უზრუნველყოფა. Veyron-ის მთავარი სიურპრიზი მისი 8-ლიტრიანი W16 ძრავია, რომელიც 1001 ცხენის ძალას გამოიმუშავებს და წამში თითქმის 400 კმ/სთ სიჩქარეს აღწევს. 2007 წელს, როდესაც პირველად ბრენდის ოფიციალურმა ტესტერმა Veyron-ის შიდა გარჩევის ტესტები გაიარა, მან დაამტკიცა, რომ ეს მანქანა უკვე იყო სიჩქარის გამაღიზიანებელი ლეგენდა. Veyron-ის ერთ-ერთი უდიდესი მიღწევა მისი ტესტირება იყო პეშნის ასპარეზზე. 2005 წელს ის ოფიციალურად გახდა და იქცა მსოფლიოს ყველაზე სწრაფ ავტომობილად, რომელმაც დიდი მოწონება მოირგო არამხოლოდ ინჟინერიისთვის, არამედ ხანგრძლივობისა და ტაქტიკური ზეგავლენისთვის. Bugatti Veyron დღეს კვლავ გახლავთ ბრენდის ერთ-ერთი ყველაზე თვალშისაცემი ნიმუში. მისი წარმატების მიუხედავად 2015 წელს წარმოება შეწყდა. თუმცა Veyron-ის მოდელი Chiron კვლავაც განაგრძობს წარმოებას და ამ მანქანას კვლავაც აქვს შეუდარებელი სიჩქარე, რომელიც ახალი 1000 წლეულის ავტომობილების ლეგენდას ქმნის. Bugatti Veyron იყო მაგალითი იმისა, რომ შესაძლებელია შეზღუდვებს გასცდე მანქანის კონცეფციის ფარგლებში და შედეგად ამით დაიმსახურა ადგილი მსოფლიოს ისტორიასა და ავტომობილის ფუფუნების ახალ ზღვარზე. ასეთი იყო Bugatti Veyron-ის ავტოსტორი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. მხოლოდ tre.gz-ზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება tre.gz-თან ერთად. ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანს

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

ავტორადიო. მოხწოს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რეკლამა. გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: Pasta kleba Carrefourში. Იმერული ყველი 17 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 16 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი pasta kleba შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე. 40%-იანი pasta kleba ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღეს.

0: ზე.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეფტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის mobile bank-დან. თანაც кэшбэки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшбэкად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: შვილი შვილმა ბებიას ლიმონკა გამოუგზავნა წერილით ჯარიდან. წერილში კი ეწერა: ბებია, აი ამ რგოლს თუ გამოწევ, შვებულებაში გამომიშვებენ. ხო,

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: თუ საქარემენის აწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს, მხოლოდ უკან დაბრუნების დროს და ცუდად წმენს, სავარაუდოდ ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შესაძლებელია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. მოიმარჯვეთ ბრტყელტუჩა, გადაგრიხეთ ძირითადი ღერო, საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: Litokoli. როცა რემონტს გეგმავ. Litokoli. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. Litokoli. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. Litokoli. ჩვენი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. Litokoli. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე TBC-ის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს TBC-ის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: Miranda, ცოტა დაგაგვიანდა.
8: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მიხო სტელავში ამერიკელი ჯონათანი ხავს სტუმრად. იქეიფეს და მეორე დილას საშინელ პახმელია

0: ზე იყვიძებენ. მიხო, ვიო, ჯონათან, რად ერთი ბირჟასთან მუტკაში და ეს პივა მაიდანე.
1: ჯონათანმა მიუგო, გარტული რომ არ ვიცი,
0: მიხოც რაც საჭიროა ქაღალდზე დაუწერს და გაატანს. მივიდა.
2: პ ივ ა გ ქ ვ ტ.
1: ძლივძლიობით კითხულობს მიხოს ნაწერს ჯონათანი.
0: არა.
1: ჯონათანი.
2: ეს

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნახავს სტუმარი ფესტივალზე? ღვინო, მუსიკა და ქალაქი, რომელსაც საკუთარი გემო აქვს. ბოლნისის ღვინის ფესტივალი მხოლოდ დეგუსტაცია არ არის. ეს არის ქალაქის დღესასწაული, სადაც 31 მაისს სტუმრებს ელით ღვინის დეგუსტაციები, მეღვინეებთან პირდაპირი კომუნიკაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების გამოვლენა, ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა გაყიდვა, ცოცხალი მუსიკა და გასტრონომია, საბავშვო სივრცეები, ისტორიული ქუჩები და ქართულ-გერმანული არქიტექტურა. ყოველ წელს ფესტივალზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან 60-ზე მეტი მეღვინე და 100-ზე მეტი დათხვინო არის წარმოდგენილი.

შენი მშვენიერი სევდა გულში შევინახე მარად თუმცა არა შანხარ ხედავ ცრემლი როგორ დაგდის ხვარად რავქნა განშორების ხანძარს ახლავს ერთგულება ძებნის როგორ ამიბლიე თავგზა როგორ ამირიე

აღარ ხარ მორჩა. წამდი უპირველეს ყოვლის, თებზე თეთრი თოვლი მოჩანს. შეურაცხყოფილი

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: დღეს ავტოსტორიში ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ და რეკორდსმენ ავტომობილზე, Bugatti Veyron-ზე. ეს მანქანა არა მხოლოდ საუთ

0: საერთო სიჩქარისთვის გახდა ცნობილი არამედ ტექნოლოგიური უნიკალურობისა და ინჟინრული ხელოვნებისთვისაც კი. Bugatti Veyron-ით 2005 წელს პირველად დაინტერესდა ბაზარი, როდესაც Volkswagen-მა დატვირთა ამ უზარმაზარი პროდუქტის განხორციელების კვალიფიკაცია. იდეა იმაში მდგომარეობდა, რომ შექმნათ ავტომობილი, რომელიც არამხოლოდ სწრაფი იქნებოდა, არამედ სრულიად შეუდარებელი გრძნობისა და კომფორტის მქონე. მანქანის შექმნის პროცესში მონაწილეობდნენ სოფლიოს წამყვანი ინჟინრები, დიზაინერები და მექანიკოსები, რომელთაც უნდა დაერწმუნებინათ, რომ მანქანა შესანიშნავად იმუშავებდა როგორც სიჩქარის, ასევე ინოვაციების თვალსაზრისით. ძრავზე მუშაობამ კი სპეციალისტებს ის გააცნობიერებინა, რომ აუცილებელი იყო არამხოლოდ სიჩქარის, არამედ ხარისხისა და მაქსიმალური საიმედოობის უზრუნველყოფა. Veyron-ის მთავარი სიურპრიზი მისი 8 ლიტრიანი W16 ძრავია, რომელიც 1001 ცხენის ძალას გამოიმუშავებს და წამში თითქმის 400 კმ/სთ სიჩქარეს აღწევს. 2007 წელს, როდესაც პირველად ბრენდის ოფიციალურმა ტესტერმა Veyron-ის შიდა გარჩევის ტესტები გაიარა, მან დაამტკიცა, რომ ეს მანქანა უკვე იყო სიჩქარის გამაღიზიანებელი ლეგენდა. Veyron-ის ერთ-ერთი უდიდესი მიღწევა მისი ტესტირება იყო პეშნის ასპარეზზე. 2005 წელს ის ოფიციალურად გახდა და იქცა მსოფლიოს ყველაზე სწრაფ ავტომობილად, რომელმაც დიდი მოწონება მოირგო არამხოლოდ ინჟინერიისთვის, არამედ ხანგრძლივობისა და ტაქტიკური ზეგავლენისთვის. Bugatti Veyron დღეს კვლავ გახლავთ ბრენდის ერთ-ერთი ყველაზე თვალშისაცემი ნიმუში. მისი წარმატების მიუხედავად 2015 წელს წარმოება შეწყდა. თუმცა Veyron-ის მოდელი Chiron კვლავაც განაგრძობს წარმოებას და ამ მანქანას კვლავაც აქვს შეუდარებელი სიჩქარე, რომელიც ახალი 1000-წლეულის ავტომობილების ლეგენდას ქმნის. Bugatti Veyron იყო მაგალითი იმისა, რომ შესაძლებელია შეზღუდვებს გასცდე მანქანის კონცეფციის ფარგლებში და შედეგად ამით დაიმსახურა ადგილი მსოფლიოს ისტორიასა და ავტომობილის ფუფუნების ახალ ზღვარზე. ასეთი იყო Bugatti Veyron-ის ავტოსტორი.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: მებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ცემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-დან. თანაც кэшბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
3: თანხა ჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ხოხონ,
6: ხორეზი,
5: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
0: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: გამოუცდელმა წყვილმა პირველი ღამე ასე დაიწყო. Okay, Google.

0: you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I
1: შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრი დანიწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება

0: უკვე დაიწყო. განაღდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ VinoPerfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. VinoPerfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. VinoPerfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
0: განსაკუთრებული შეთავაზება Franco Fontana-სგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი ტიპის ბარათით, ახალი ტიპის კონცეფტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაი აქტიურე შეთავაზება TBC-ის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მიკა, ეშენი ჩვილი როგორ აგამს მამამის სახეზე და ეგ არაფერია ხა, თავარია ჯამრთელი იყოს.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მივხვდეთ, რომ ავტომობილის აღდგენა დაბალ დონეზე შესრულებული? ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების ნორმები დარღვეული იქნება. გავაღოთ ავტომობილის ყველა კარი და მოვაზროთ კარის ჩარჩოებს ის რეზინი, რომლებიც დახურვისას მის ჰერმეტულობას უზრუნველყოფს. დააკვირდით კარის ჩარჩოს კუთხეებში, იქ არ უნდა იყოს არც ერთი ტალღოვანი ნაწილი. მეორე, თუ შედუღება არ არის წერტილოვანი და ის გადაბმულია, ესე იგი იქ სერიოზული ჩარევა მოხდა, ხოლო თუ სადმე ნაკეცით აქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ავარიის შედეგად შეიღუნა და გაჭიმეს. არ უნდა იყოს შეღებილი ძრავა სექტორის ნაწილები, რადგან ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ წინა ნაწილი დაზიანებული და შემდეგ აღდგენილია. ძრავა სიმხურვალე ძალიან იულად აფუჭებს საღებავს. ძრავას შიდა სექტორს არავინ ღებავს, თუ ის ნავარიები არ არის. თან მის შესაღებად საჭიროა ძრავასა და სხვა დეტალების ამოღება. სხვანაირად ეს არ ხერხდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

გზა, რომელიც უნდა გაიარო. სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
1: აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსწავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსწავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიგში იქა, ციფრულად დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: ერთი ნარკომანი ურეკავს მეორეს. ნიკოშ, ბრატუღა, როგორ ახარე?
10: აუ, ძაო, ხუსუნში დაგირეკავ რა, სასაფლაოზე ვარ.
9: აუ, ბიჭო, ვინ დაგბრიდა? შეჩო.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ვიცი რომ გახსოვს კვლავ

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიწესთან ერთად. ტეისაქსი არის იშვიათი მემკვიდრეობითი დაავადება, რომელიც დაკავშირებულია ლიპიდური ცვლის დარღვევასთან. ტვინში ცხიმოვანი ნივთიერებების დაგროვება იწვევს

0: განმავლობაში. დაავადების გამოკვეთილი სიმპტომებია: კუნთების სისუსტე და მოძრაობის კოორდინაციის დაკარგვა, რეაქციების შენელება, გაღიზიანებადობა, მზარდი გონებრივი და ფიზიკური ჩამორჩენილობა, ხედველობისა და სმენის თანდათანობით დაკარგვა, კრუნჩხვები, წითელი ლაქები თვალის ფსკერზე. დიაგნოზის დასასმელად აუცილებელია სისხლის ანალიზის ჩაბარება, რომლითაც მოწმდება ჰექსოზამინიდაზა ა ფერმენტის დონე ორგანიზმში. ასევე შესაძლებელია გენეტიკური ტესტირების ჩატარება. ამჟამად ტეისაქსის დაავადების განკურნება შეუძლებელია. მკურნალობა ძირითადად მიმართულია სიმპტომების შემსუბუქებასა და პაციენტის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაზე.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი. განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-იდან. თანაც кэшбеკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მიხო სამსახურში მივიდა.
3: რაზე მოხვედი კაცო? დღეს ხომ შენი სიდედრის გასვენება?
2: გაუწყრა უფროსი. მიხომ კი მშვიდად უპასუხა.
3: უფროსო, ჯერ საქმე, მე მერე კიდე სიამოვნება, გაიგე?

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი, ჭავჭავაძის 28 571 1147.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
3: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: გურული ბავშვი დედმამას შეუსწრებს, როდესაც ისინი სექსით არიან დაკავებულები. გურულ ბავშვი აღმოხდება. აკიდო

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი.
1: როგორ მუშაობს ანტიფრიზი და შეიძლება თუ არა მასში წყლის გაზავება? ანტიფრიზი ყველაზე კარგად მუშაობს, როცა მას საერთოდ არ გავაზავებთ. აქედან გამომდინარე, რაც უფრო ნაკლებად მოხდება მისი გაზავება, მით ნაკლებ ტემპერატურაზე იმუშავებს. ზამთრის პირველი საშიშროება ყინვა და მასთან დაკავშირებული პრობლემებია. სუფთა ანტიფრიზის ჩასხმა ძალიან ძვირიჭდება, ამიტომ ხდება მისი გაზავება. ანტიფრიზის ნებისმიერ ჭურჭელზე მწარმოებელს მითითებული აქვს თუ რამდენი ნაზავი რამდენ ტემპერატურაზე მუშაობს. თუ ვთქვათ სუფთა ანტიფრიზი მინუს 35 გრადუსს უძლებს, ნახევარი რომ წყალში გავაზავოთ, დაახლოებით 17 გრადუსიან ყინვას გაუძლებს, რაც ჩვენი ქვეყნის კლიმატური პირობებისთვის სავსებით ნორმალურია. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაჩენი. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
3: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
4: 2 38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: აბა ბავშვებო, ვინ წაიკითხა ვეფხის თხაოსანი?
7: აუ, მას უნდა წაგვეკითხა?
6: ხო, აბა.
7: აუ, მე კიდე გადავიწერე.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: დღეს ავტოსტორიში ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ და რეკორდსმენ ავტომობილზე, Bugatti Veyron-ზე. ეს მანქანა არა მხოლოდ საოცარი სიჩქარისთვის გახდა ცნობილი, არამედ ტექნოლოგიური უნიკალურობისა და ინჟინრული ხელოვნებისთვისაც კი. Bugatti Veyron-ით 2005 წელს პირველად დაინტერესდა ბაზარი, როდესაც Volkswagen-მა დატვირთა ამ უზარმაზარი პროდუქტის განხორციელების კვალიფიკაცია. იდეა იმაში მდგომარეობდა, რომ შექმნათ ავტომობილი, რომელიც არა მხოლოდ სწრაფი იქნებოდა, არამედ სრულიად შეუდარებელი გრძნობისა და კომფორტის მქონე. მანქანის შექმნის პროცესში მონაწილეობდნენ სოფლიოს წამყვანი ინჟინრები, დიზაინერები და მექანიკოსები, რომელთაც უნდა დაერწმუნებინათ, რომ მანქანა შესანიშნავად იმუშავებდა როგორც სიჩქარის, ასევე ინოვაციების თვალსაზრისით. ძრავზე მუშაობამ კი სპეციალისტებს ის გააცნობიერებინა, რომ აუცილებელი იყო არა მხოლოდ სიჩქარის, არამედ ხარისხისა და მაქსიმალური საიმედოობის უზრუნველყოფა. Veyron-ის მთავარი სიურპრიზი მისი 8-ლიტრიანი W16 ძრავია, რომელიც 1001 ცხენის ძალას გამოიმუშავებს და წამში თითქმის 400 კმ/სთ სიჩქარეს აღწევს. 2007 წელს, როდესაც პირველად ბრენდის ოფიციალურმა ტესტერმა Veyron-ის შიდა გარჩევის ტესტები გაიარა, მან დაამტკიცა, რომ ეს მანქანა უკვე იყო სიჩქარის გამაღიზიანებელი ლეგენდა. Veyron-ის ერთ-ერთი უდიდესი მიღწევა მისი ტესტირება იყო პეშნის ასპარეზზე. 2005 წელს ის ოფიციალურად გახდა და იქცა მსოფლიოს ყველაზე სწრაფ ავტომობილად, რომელმაც დიდი მოწონება მოიგო არამხოლოდ ინჟინერიისთვის, არამედ ხანგრძლივობისა და ტაქტიკური ზეგავლენისთვის. Bugatti Veyron დღეს კვლავ გახლავთ ბრენდის ერთ-ერთი ყველაზე თვალშისაცემი ნიმუში. მისი წარმატების მიუხედავად 2015 წელს წარმოება შეწყდა. თუმცა Veyron-ის მოდელი Chiron კვლავაც განაგრძობს წარმოებას და ამ მანქანას კვლავაც აქვს შეუდარებელი სიჩქარე, რომელიც ახალი 1000 წლეულის ავტომობილების ლეგენდას ქმნის. Bugatti Veyron იყო მაგალითი იმისა, რომ შესაძლებელია შეზღუდვებს გასცდე მანქანის კონცეფციის ფარგლებში და შედეგად ამით დაიმსახურა ადგილი მსოფლიოს ისტორიასა და ავტომობილის ფუფუნების ახალ ზღვარზე. ასეთი იყო Bugatti Veyron-ის ავტოსტორი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: დღეს ავტოსტორიში ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ და რეკორდსმენ ავტომობილზე, Bugatti Veyron-ზე. ეს მანქანა არა მხოლოდ საოცარი სიჩქარისთვის გახდა ცნობილი, არამედ ტექნოლოგიური უნიკალურობისა და ინჟინრული ხელოვნებისთვისაც კი. Bugatti Veyron-ით 2005 წელს პირველად დაინტერესდა ბაზარი, როდესაც Volkswagen-მა დატვირთა ამ უზარმაზარი პროდუქტის განხორციელების კვალიფიკაცია. იდეა იმაში მდგომარეობდა, რომ შეექმნათ ავტომობილი, რომელიც არა მხოლოდ სწრაფი იქნებოდა, არამედ სრულიად შეუდარებელი გრძნობისა და კომფორტის მქონე. მანქანის შექმნის პროცესში მონაწილეობდნენ სოფლიოს წამყვანი ინჟინრები, დიზაინერები და მექანიკოსები, რომელთაც უნდა დაერწმუნებინათ, რომ მანქანა შესანიშნავად იმუშავებდა როგორც სიჩქარის, ასევე ინოვაციების თვალსაზრისით. ძრავზე მუშაობამ კი სპეციალისტებს ის გააცნობიერებინა, რომ აუცილებელი იყო არა მხოლოდ სიჩქარის, არამედ ხარისხისა და მაქსიმალური საიმედოობის უზრუნველყოფა. Veyron-ის მთავარი სიურპრიზი მისი 8-ლიტრიანი W16 ძრავია, რომელიც 1100 ცხენის ძალას გამოიმუშავებს და წამში თითქმის 400 კმ/სთ სიჩქარეს აღწევს. 2007 წელს, როდესაც პირველად ბრენდის ოფიციალურმა ტესტერმა Veyron-ის შიდა გარჩევის ტესტები გაიარა, მან დაამტკიცა, რომ ეს მანქანა უკვე იყო სიჩქარის გამაღიზიანებელი ლეგენდა. Veyron-ის ერთ-ერთი უდიდესი მიღწევა მისი ტესტირება იყო პეშნის ასპარეზზე. 2005 წელს ის ოფიციალურად გახდა და იქცა მსოფლიოს ყველაზე სწრაფ ავტომობილად, რომელმაც დიდი მოწონება მოირგო არამხოლოდ ინჟინერიისთვის, არამედ ხანგრძლივობისა და ტაქტილური ზეგავლენისთვის. Bugatti Veyron დღეს კვლავ გახლავთ ბრენდის ერთ-ერთი ყველაზე თვალშისაცემი ნიმუში. მისი წარმატების მიუხედავად 2015 წელს წარმოება შეწყდა. თუმცა Veyron-ის მოდელი Chiron კვლავაც განაგრძობს წარმოებას და ამ მანქანას კვლავაც აქვს შეუდარებელი სიჩქარე, რომელიც ახალი 1000 წლეულის ავტომობილების ლეგენდას ქმნის. Bugatti Veyron იყო მაგალითი იმისა, რომ შესაძლებელია შეზღუდვებს გასცდე მანქანის კონცეფციის ფარგლებში და შედეგად ამით დაიმსახურა ადგილი მსოფლიოს ისტორიასა და ავტომობილის ფუფუნების ახალ ზღვარზე. ასეთი იყო Bugatti Veyron-ის ავტოსტორი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: Brooklyn phone. Remix.

ავტორადიო მოხწოს მოსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რა არის თერმოსტატი? წყლის სისტემაში არსებობს ასეთი ნაწილი: თერმოსტატი, რომელიც ზედმეტად მაღალ ტემპერატურაზე დუღილამდე მისული წყალი გადააქვს გაგრილების სისტემაში, ანუ ისკრავს წრეს ძრავასა და რადიატორს შორის. რადიატორში ასხია წყალი, რომელიც შედის ძრავაში, ხურდება, ისევ მოდის რადიატორში და მისი მეშვეობით გრილდება. ეს ცირკულაცია არ უნდა დაერღვეს. თერმოსტატი არის სარქველი, რომელიც ისეთ ადგილას არის დამონტაჟებული, რომ მისი გაღების შემდეგ გადადის ცხელი წყალი რადიატორში. ანუ მაშინ იხსნება, როდესაც წყალი საკმარისად გაცხელდება და მას გაგრილება სჭირდება. ირთვება რადიატორის ფენი და ხელახლა გაგრილებული წყალი შედის ძრავაში. არის შემთხვევები, რომ თერმოსტატი იღუნება, თავისთვისებებს კარგავს და აღარ იხსნება. ანუ ძრავაში მხოლოდ ცხელი წყალი ბრუნავს, რაც სავარაუდოდ თქვენს ავტომობილს აწუხებს.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

საცრის ნისს ქსოვს დროს გავშამს დროს გავსკავს ძეს გავს დაგურავს გავს დროს გავსკავს რომ გადაგოგოხდება თავს გავს მზეს საცრის ნისს ქსოვს დროს გავშამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს.

წამე დღე მიწაზე ძვირს დუმს დღე ფოტოლიცა ჟამს მზე გავს ქარს ზეს გავს რომ გადაგვაქვს

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 106.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: და ფარდება.
1: და ფარდება.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ますので、ご注意くださいませ。お客様の手荷物は上のコンパートメントまたは足元にお入れくださいませ。